0: na Březiněves. Silnější provoz trvá až na úroveň Klíčan na 4. kilometr. Dobře dojeďte. Dnes zůstane oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou v Čechách odpoledne ustávat. Ojedinělé na východě místy hrozí i bouřky. Na západě Čech bude kolem 20 stupňů, jinde 23 až 28. Ze zprávy je to vše, teď už začíná Interview Plus.
1: Slovenský soud projednává jednu z největších korupčních kauz novodobé historie země. V případě Očistec obžalobě čelí někdejší špičky bezpečnostních složek, včetně dnešního místopředsedy parlamentu Tibora Kašpara. V minulosti údajně organizovali zločineckou skupinu, která ovlivňovala policejní vyšetřování a sledovala politické oponenty strany Smer. Jaký dopad může mít celý případ na vládu Roberta Fica? I o tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A na Slovensko zdravím našeho hosta, kterým je ředitelka nadace Zastavme korupci Zuzana Petková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Soud v Banské Bystrici vyslechl znění obžaloby v kauze Očistec. Jak silné důkazy má prokuratura?
3: Prokuratura má dôkazy hlavne, čo sa týka výpovedí spolupracujúcich obvinených. Mnohí sa už ku skutkom priznali, ale tie dôkazy sú aj ďalšie, čiže tieto výpovede sú podporené aj inými dôkazmi, ktoré sú v spise.
1: Takže má dostatek dôkazu k tomu, aby tento prípad dovedla ke zdárnemu konci?
3: To, či má dostatok dôkazov, to musí posúdiť súd, pretože na Slovensku platí tzv. Voľné hodnotenie dôkazov, to znamená, že je to na sudcovi, aby vyhodnotil, či tie dôkazy budú postačujúce na odsúdenie jednotlivých páchateľov, alebo teda podozrivých.
1: Na lavici obžalovaných sedí, jak už jsem říkala, bývalý policejní prezident, ale také bývalý speciální prokurátor. Kdo všechno ještě do té údajné zločinecké skupiny patřil?
3: Celkovo ide o 11 osôb. Ako ste už povedali, hlavnými obžalovanými sú Tibor Gašpar, ale aj špičky napríklad Národnej kriminálnej agentúry, teda bývalej zložky polície, ktorá mala vyšetrovať korupciu a ekonomické trestné činy. Tiež v podstate je tam jedným z hlavných obžalovaných nitriansky podnikateľ Norbert Böder, ktorý je médiami označovaný za oligarchu blízkeho Smeru a je to aj priateľ premiéra Roberta Fica, ktorý sa v podstate tým vzťahom s Norbertom Böderom netají.
1: No, zmiňujete Norberta Bödera, ten měl být tedy hlavou té zločinecké skupiny a spolu s ním také současný místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Je jasné z obžaloby, na čí objednávku měli pracovat?
3: Mali pracovať práve na objednávku Norberta Bödera. On bol ten, ktorý mal podľa obžaloby založiť zločineckú skupinu a krytie mu mal poskytovať práve bývalý policajný prezident, podpredseda parlamentu a Smeru Tibor Gašpar. Mali sa stretávať v súkromnej budove na 6. poschodí, kde Norbert Böder mal podľa obžaloby dávať príkazy, ako má polícia konať v jednotlivých prípadoch a v prípade niektorých káos, ako ich má, či už zamiesť pod koberec, alebo naopak niekoho účelovo stíhať alebo dohľadávať, lustrovať na informácie v policajných databázach.
1: Znamená to tedy, že o tom, co sa bude dít, co sa bude, jak říkáte, zametať pod koberec, údajne tedy, nebo co sa nebude vyšetřovať, měl rozhodovať Norbert Böder. Nebyl nad nimi ešte niekto další?
3: Podľa obžaloby tam žiadny takáto ďalšia osoba nie je. Takže v tejto chvíli hovoriť, že či tam bol ešte niekto ďalší, kto by riadil Norberta Bödera, by bola čistá špekulácia.
1: No, tá údajná zločinecká skupina fungovala v letech 2012 až 2018. V té době byla u moci vláda Roberta Fica. Ministrem vnitra byl Robert Kaliňák. Předpokládá obžaloba, že o tom mohli vědět?
3: V obžalobe sa tieto osoby nespomínajú. Každopádne niektoré skutky sa týkajú napríklad politických oponentov vtedajšej súčasnej vlády a Smeru. Napríklad polícia podľa obžaloby na príkaz tohto vedenia zločineckej skupiny mala sledovať či už bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica alebo napríklad napríklad lídra vtedajšej opozície, pána Matoviča, ako aj ďalších vlastne ľudí z politiky a tých, ktorí v podstate Smer bral ako svojich nejakých kritikov alebo oponentov.
1: No, zmiňuje sa tam dokonce i jméno bývalého prezidenta Andreje Kisky. K čemu je měli sledovat? Nebo bylo to jediné, o čem obžaloba mluví, že je prostě sledovali?
3: Išlo aj o lustrovanie osôb, alebo v prípade pána Kisku, napríklad o získavanie informácií z finančnej správy. Vieme, že pán Kiska, jeho firma KTAG, bola trestne vlastne stíhaná kvôli daňovým nezrovnalostiam, kvôli daňovým podvodom.
1: A vedľa i k odsouzení, pokud sa nemýlim.
3: Presne tak, presne tak. A tieto informácie vlastne používal aj Smer Robert Fico na tlačových besedách.
1: Všichni obžalovaní se prohlásili za nevinné. Tibor Gašpar je přesvědčený, že jde o případ na politickou objednávku. Nasvědčuje tomu něco?
3: Všetci obžalovaní úplne nie. Napríklad v prípravnom konaní Bernard Slobodník vlastne priznal vinu a takisto spolupracoval s políciou, vlastne vypovedal o všetkých skutkoch. Avšak včera na pojednávaní je pravda, že neurobil vyhlásenie o vine a treste. A súvisí to s tým, že medzičasom, tá obžaloba bola podaná pred 5 rokmi, medzičasom parlament, ktorého podpredsedom je jedným z obžalovaných, schválil novely, ktoré môžu výrazne pomôcť všetkým, čo stoja pred súdom. A zároveň je v parlamente novela, vďaka ktorej môže aj celá táto obžaloba padnúť. Preto Slobodník z takého vlastne aj strategického dôvodu, keďže vyhlásil, že nechce byť jediným, ktorý bude odsúdený, včera odmietol, alebo teda nezopakoval to priznanie viny.
1: My sa k tomu určite všemu dostaneme. Ešte během toho pojednávání soud zakázal zveřejňovať informace z dokazování nebo z výpovědí svědků, aby sa navzájem neovlivňovali. To je standardní postup.
3: Nie je to úplne štandardný postup, väčšinou bývajú vlastne tieto pred súdom vlastne tieto konania na Slovensku verejné, ale teda sudca si to tak vyhodnotil, má na to právo.
1: Hostem Interview Plus je ředitelka slovenské nadace Zastavme korupciu Zuzana Petková.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy už jste trošku zmiňovala legislativu, která může zasáhnout do projednávání celé kauzy. Vládní koalice Roberta Fica začala krátce po nástupu do funkce v roce 2024 pracovat na novele trestního práva, která mimo jiné snížila trestní sazby za určitý typ kriminality. Jak se to všechno může promítnout do kauzy Očistec?
3: Nejde len o zníženie trestných sadzieb, ktoré sa týkajú hlavne korupcie a úplatkov, ale aj tiež o skrátenie premlčacích lehôt. Vďaka čomu sú viaceré skutky, hlavne také, ktoré súvisia s úplatkárstvom alebo s nadržiavaním, premlčané. Dokonca v prípade jedného obžalovaného, pána Gregu, ktorý pôsobil na finančnej správe, už musel sudca trestné konanie zastaviť z dôvodu, že jeho skutok bol vďaka novelám premlčaný. V prípade napríklad Tibora Gašpara alebo Norberta Bodora je tam tiež viacero skutkov, ktoré už sú premlčané. V prípade napríklad Gašpara ide o dva skutky, ktoré súvisia napríklad s úplatkami a takisto aj v prípade pána Bodora. Zase pri iných skutkoch sú tie sadzby rozhodne nižšie. Napríklad v jednom prípade si mali títo ľudia rozdeliť úplatok 400 000 eur podľa obžaloby. Ak by platili na Slovensku pôvodné trestné sadzby, tak by im hrozilo 10 až 15 rokov vo väzení a prepadnutie majetku. Po novele, za ktorú hlasoval aj pán Gašpar v parlamente a bolo teda hlavnou postavou zo Smeru, ktorá ju v parlamente obhajovala a na tlačových konferenciách novinárom vysvetľovala, tak po tejto novele už pánovi Gašparovi nehrozí 10 až 15 rokov, ale len 4 až 9 rokov. Prepadnutie majetku možné nie je, takže pri týchto trestných sadzbách môže v podstate v prípade dokázania viny skončiť aj s podmienkou a probačným dohľadom.
1: Je možný, že by niekto z týchto obžalovaných práve kvôli tomu, kvôli zmenám novele trestního práva, odešiel ze soudu bez viny?
3: No ako som už v úvode spomínala, už sa to stalo. Je to pán Grega, je to vlastne jeden z predstaviteľov, z vysokých predstaviteľov finančnej správy, čo je na Slovensku daňový úrad, a tomu sudca zastavil trestné konanie, pretože jeho skutok bol premlčaný.
1: No a jak si ale vysvetľujete, že nikto z obžalovaných včera u soudu nepožádal o zastavení stíhání niektorých promlčených činů?
3: No, tak to sa ešte v procese v podstate môže udiať, respektíve aj sudca si to sám môže takto vyhodnotiť, že to trestné konanie zastaví, len v prípade, že by obžalovaní trvali na prejednaní týchto skutkov, tieto sa budú prejednávať ďalej.
1: Ještě jeden legislativní návrh už jste zmiňovala. Vládní koalice se snaží snížit vliv kajícníků u soudních projednávání, tedy lidí, kteří se přiznují a spolupracují s vyšetřovateli. Jak to zdůvodňují?
3: Je tam vlastně jeden skutok a tým je právě ten základní a najprísnejší, kde hrozí najprísnejšia sadzba, to je ta zločinecká skupina, kde stále tým obžalovaným hrozí vysoký trest. A pri tomto skutku hlavná dôkazná situácia je postavená v podstate na výpovediach spolupracujúcich obvinených kajúcnikov. Niektorí z nich už aj svoj trest poznajú, niektorí už aj odsúdení boli, ale v iných samostatných konaniach, nie v tomto. No a ako som už hovorila, tento skutok je založený hlavne na výpovediach tzv. Kajúcnikov. Táto novela, ktorá je momentálne v parlamente, sa snaží oslabiť výpovede kajúcnikov ako dôkaz. A v podstate v takom prípade by viaceré vlastne svedectvá zrejme nemohli byť na súde použité. A je možné, naznačil to aj prokurátor, že celá obžaloba by tým pádom padla.
1: A znamená to, že pro kajícníky by to predstavovalo, že nebudou mít žádnou polehčující okolnost, když spolupracovali a vypovídali, ale může jim rozit úplně stejný trest jako obžalovaným?
3: No, nie, tá novela je skôr v podstate o tom, že svedectvo kajúcnika môže byť použité len v prípade, ak je podporené nejakým iným dôkazom. Tým iným dôkazom však už nemôže byť svedectvo ďalšej osoby alebo ďalšieho kajúcnika. Vezmeme si napríklad v prípade zločineckých skupín, a nebavíme sa v podstate iba o tejto, ale aj napríklad o mafiánskych skupinách, ktoré v 90. rokoch na Slovensku boli veľmi silné, tak práve tieto skupiny sa podarilo rozločiť vďaka ľuďom znútra, ktorí v podstate vypovedali, hej. To znamená, že keď viacerí tí páchatelia tých skutkov vypovedali, že pri nich boli napríklad pri vražde, tak bolo možné, vlastne súd si to mohol vyhodnotiť tak, že tie osoby odsúdil. Po novom by však toto možné nebolo, keď sa bavíme napríklad o vražde, tak tam by museli nájsť aj nejaký ďalší dôkaz, napríklad by museli nájsť telo alebo zbraň a podobne, čo v niektorých prípadoch je veľmi ťažké. A tuto sa tiež bavíme o úplatkoch. Väčšinou vlastne tá korupcia prebieha tak, že si tie osoby za prítomnosti možno aj iných osôb odovzdávajú ten úplatok a tie viaceré osoby dosvedčujú, že sa tá situácia takto udiala. Po novom však toto nebude stačiť.
1: No a čím to vládní koalice zdôvodňuje veřejnosti, že chce v podstate snížit působení těchto lidí, kteří pomáhají velmi často k vyřešení trestných činů? Nebo...
3: Áno, koalícia to zdôvodňuje presne tak, ako aj obhajcovia, napríklad Tibora Gašpara pred súdom. Teda tvrdia, že vlastne v tých rokoch, kedy sa tieto prípady vyšetrovali, v rokoch 2020 až 2023, že polícia zneužívala výpovede kajúcnikov a že títo vlastne nehovoria pravdu, ale klamu. Treba však povedať, že nič také v podstate žiaden slovenský súd ešte neskonštatoval. Naopak, napríklad aj v tomto prípade viacerí z tých obžalovaných boli vo väzbe, boli takmer rok a súdy, viaceré súdy dôvodnosť trestného stíhania na základe vlastne tých predložených dôkazov potvrdzovali a vlastne v tej väzbe tie osoby zostávali.
1: Tato novela skončila už na ústavním soudě, vláda proto připravuje, nebo vládní koalice proto připravuje novou. To znamená, kdyby stihla schválit ještě před vynesením rozsudku v kauze Očistec, která se předpokládá, se bude projednávat řadu měsíců, mohla by to tedy ovlivnit výsledek celého projednávání?
3: V zásade si nemyslím, pre tých páchateľov na Slovensku v trestnom konaní platí, že novela, ktorá, alebo teda právna norma, ktorá je pre nich priaznivejšia, tak podľa tej súd jedná. Takže aj v tomto prípade už tie skutky, ktoré sú napríklad premlčané, sú premlčané, musel by sa tam nejaké niečo iné nové objaviť. Jediné, čo je ešte teda zatiaľ otázne, je, že či parlament schváli tú novelu, ktorá sa týka oslabenia použitia kajúcnikov ako dôkazov a tam je to vlastne zatiaľ otvorené.
1: Jsou všichni muži na lavici obžalovaných nějak spojení se současnou vládní garniturou? Vy jste zmiňovala už Norberta Bödera, že je to muž, o kterém se ví, že je přinejmenším přítelem Roberta Fica, na Tibora Gašpara, to je místopředseda parlamentu, na toho se neptám, ale co ti ostatní?
3: A aj tí ostatní sú veľmi silno spojení vlastne s tou vládou Roberta Fica, predchádzajúcou vládou Roberta Fica. Či už je to napríklad šéf Národnej kriminálnej agentúry, pán Hráško, alebo pán Krajmer, ktorý by mal byť dokonca aj v nejakom príbuzenskom vzťahu. Takže všetci tieto osoby sú či už nominanti bývalej vlády, alebo sú s tou vládou, predchádzajúcou vládou Roberta Fica spojení.
1: Jak si vysvětlit, že se muž obvinění ze spoluzaložení zločinecké skupiny dostane na kandidátku jedné z nejsilnějších politických stran a navzdory vyšetřování se stane místopředsedou parlamentu?
3: No, je to také slovenské špecifikum, že ľudia, ktorí kvôli napríklad aj nejakej kauze musia odstúpiť alebo odísť, dostanú lepší a lukratívnejší flek. Máme to tu aj teraz, napríklad bývalý minister Kmec, ktorý musel z postu pre verejný tlak odísť a mal na krku škandál, ktorý na Slovensku poznáme ako Slejáda. Išlo o nákup predraženého objektu, tak sa teraz stane vlastne veľvyslancom v Taliansku. Čiže je to také slovenské špecifikum. Stal sa podpredsedom parlamentu, opozícia sa ho snaží odvolať. Koalícia sa bráni tým, že platí prezumpcia neviny a teda kým súd nepovie, že je vinný, tak by mal zostať na svojej funkcii. Prezumpcia neviny platí, to je pravda. Na druhej strane pán Gašpar v podstate je v konflikte záujmov, lebo v parlamente sedí a hlasuje za zákony, ktoré mu môžu pomôcť a výrazne ich tam presadzuje a obhajuje.
1: No a syn Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, je šéfem slovenských tajných služeb. Do funkce ho také zvolila současná vládní koalice. To nevzbuzuje podezření, že i on z pozice, tedy šéfa SIS, by mohl nějak zasahovat do živých spisů nebo přinejmenším získávat informace o obžalobě otce?
3: Určite to spôsobuje na Slovensku rôzne otázniky, hlavne preto, že pán Gašpar príliš nemá kvalifikáciu na to, aby viedol tajné služby. Nie je to odborník, alebo teda nebol to odborník na tajné služby. Je to pomerne malý, mladý človek, ktorý je tiež počas toho, ako jeho otec bol policajným prezidentom, tak pôsobil v polícii, alebo teda viedol políciu, tak aj on bol v polícii. No a Áno, môže to spôsobovať otázniky na to, že či tajná služba na Slovensku, tak ako to už aj bolo napríklad v minulosti za Ivana Lexu, nečeli podozreniam, že je zneužitá na politický boj alebo získavanie informácií napríklad v prospech Tibora Gašpara a Smeru. Takisto my sme napríklad poukázali na to, že pán Gašpar má rôzne nezrovnalosti aj v majetkovým priznaniach, je pomerne bohatým človekom, vlastne niekoľko nehnuteľností napriek tomu mladému veku a napriek tomu, že podľa príjmov a mzdy, ktorú poberal či už ako úradník alebo policajt, si za toto obdobie na tieto majetky nemohol zarobiť. Čiže tých otázni okolo šéfa slovenskej tajné služby je viac.
4: A jak si vysvětlit, že se Robert Fico neobává určitého reputačního rizika, při nejmenším, že stále sune do popředí těto lidi, které nemají vyřešené všechny věci se zákonem?
3: Môžu ho upokojovať prieskumy verejnej mienky, ktoré hovoria o tom, že strana Smer je stále na druhej pozícii alebo si teda strieda pozíciu s Progresívnym Slovenskom, čo je opozičná strana. Takže môže si myslieť, že jeho voličom to neprekáža, avšak pokiaľ ide napríklad o Tibora Gašpara, tak posledný prieskum Focusu, ktorý robila táto agentúra tesne pred začiatkom procesu, ukázal, že až 2/3 populácie si myslia, že Gašpar by mal odísť z postu pod predsedu parlamentu a dokonca sú to aj voliči koalície, ktorým to vadí, že takáto osoba zastáva vysoký post v parlamente. Takže ďalšou z možných odpovedí je aj to, že premiér Robert Fico, že títo ľudia sú mu tak blízki, že sa jednoducho chce o nich postarať.
4: U toho bych se ještě zastavila, protože Robert Fico v médiích dlouhodobě kritizuje, vy jste to sama říkala i na tiskových konferencích, kritizuje vyšetřování těchto lidí, hájí obžalované. Proč nebo čím jsou mu tak blízcí? Nebo když se ukáže, že tedy z veřejných průzkumů, že se to lidem nelíbí, tak Robert Fico toho zanechá?
3: To si nemyslím. Má k týmto lidem blízký vzťah. Sú tam dlhoročné väzby, sú tam do toho zapletení aj ľudia, ktorí sú dlhodobo označovaní médiami za tzv. Oligarchov a mecenášov Smeru, ktorí mali podľa rôznych vlastne investigatívnych zistení stáť pri zrode napríklad politickej strany Smer. Jeden z tých skutkov, z ktorých je obžalovaný takisto už zrejme tento skutok bude premlčaný, napríklad Norbert Bodor má byť ten, že mal poskytnúť policajtom úplatok, aby neobvinili ďalšiu osobu, ktorá je tiež označovaná za mecenáša Smeru, Juraja Širokého v kauze Faustav. Juraj Široký je na Slovensku majiteľom, bol majiteľom stavebnej firmy Váhostav, ktorá neplatila dodávateľom a bola v problémoch, policia ju vyšetrovala a Bodor mal dať napríklad úplatok, aby podľa obžaloby, aby Široký nebol stíhaný. A to sa napokon aj stalo, že nebol. Čiže tam sú vlastne osoby, ktoré sú naozaj veľmi blízke, majú blízky vzťah k Robertovi Ficovi a Smeru.
4: Inými slovy, je im Robert Fico za niečo zavázaný?
3: Predpokladám, že áno.
4: Ono těch kauz, kterými se slovenská policie zabývala v minulých letech a které měly nějaké politické propojení, byla celá řada. Soumrak, Bouřka, Očistec. Nakolik je to ale čitelné pro slovenskou veřejnost?
3: No, veľmi ťažko, hlavne preto, že koalícia, ale aj tzv. Alternatívne médiá na Slovensku, konšpiračné médiá, prichádzajú práve s takými informáciami, že celé to stíhanie bolo niekým narafičené, že má to celý nejaký politický kontext. Tých kauz je naozaj veľa, je veľmi ťažké odsledovať pre bežných bežného človeka, ako skončili. Faktom však je, že ako som už spomínala z toho, že by tieto vyšetrovania boli nejakým spôsobom manipulované, za to ešte na Slovensku nebol nikto odsúdený, ale v tých úpadkarských kauzách, ktoré sa vlastne po vražde Jána Kuciaka začali vyšetrovať a otvorili a ktoré boli vyšetrované za bývalej vlády, tak tam už naozaj sú desiatky osôb, ktoré buď teda prijali dohodu o vine a treste, alebo ich slovenské súdy odsúdili.
4: Prošly slovenské bezpečnostní složky po vypuknutí kauzy Očistec celkou personální obměnou, získali si opět důvěru veřejnosti?
3: Po tom, čo sa to odhalilo, tak áno. Vtedy v podstate prešli nejakou formou očistky a v tom čase aj mierne narástla v prieskumoch